0: no.
1: Neng latar
0: iya.
1: Karo kancane.
0: Wah, seneng sore-sore neng latar kali kancane, nggo.